0: sema joso dia ena chese wada wada ah. Ewa papa Yesu Kristo mu
1: amen oh nana mpese bi bisese an wan kura no se ye fre no obegye so wanya so vum pa cho posa papa ni di ma me na mtie
0: papa Yesu Kristo
1: Yesu
0: o se fre me
1: o se ye fre no
0: na megye so
1: obegye so
0: na nye Jeremia kwan so de kan Yesu nan so be kan ewo Matthew chapter 11 the verse number 28
2: asempa fm
0: wa wa soa woni soa bre na ukomu bu fabra
1: na mesu
0: fabra me wa wa soa eni soa bre o how bi da wo so amani bi eda wo so na ukomu bu wunya jefo
1: eni
0: po fo ye tentu me mu wa wo
1: tentu
0: me mu wa wo wo se fabra me che se wono ebra eni da soa sa ebra wo how ne me ne wono sa bre no ena Yesu Kristo se wono o Kenya ino ho na wode wode e brew enti Yesu ne ka cho se sufre no e brew a ho cha fre no na on dani na chi e ma oda
1: wait enti se asum nyame we ya nyame be pone e ko sumo no
0: why be
1: o bi o ti me si na book a che me se e to ne e din afam na meje oso se nyame why let sin enti ube kweti se nyame akoso nyame fofo
0: da bi
1: o kwati onyankopon wei na o kwati nyame fu o akosun nyame fufu
0: da bi
1: he aye bi kesa abrofo na di ye kiso sumba na ya bese ye ntie let me be so be se bra meme wa kura bi pa na light ye de ni wo na kura na to atwaso na kura ba koko wa o be kon na ye de emua eti
3: ah an shedu yaso
1: es si yaso ana kuku o kuko siesia left and right get in before I be work
3: class you that time
1: mo jani so na your friend center kra
3: di dem
1: e chan wo sia bra send the panel na e ho no na nipa wo no dos se e kura na se bra e du se mani minye no nipa no ukohwa nipa aka no endu make say endu be 20 abosu na ko mo nyinara
3: omo mo so e basa
1: omo ensan Esa na papa ya yade ya wotu no so e bia om yen aye wo akra foforo no na ye so nyame ye
2: asempa fm
1: ye kunya papa bia na oye pentecostuni e ti edu kwasi ada wo ye den onfa wo se onye ne ba ana onye ne busie no obeba wetwo do akọ e ti

0: di wo wo aye na eba adentra sa kwan na na ye ne se etre no se eye enipa ni so anetre bet se ewie ye no na wie ye no enya dia eye fe
1: yes
0: it was o kwan bi wo ho a etene e wo onipa ni so na so na wie ye no e wo
1: yes
0: amen ene enipa bebre e tu anamon bia sabre die wonya hu esunsun so